0: Bacimo kafanu.
1: Hey! Za vrata i šapca, za Tihomira,
0: za Darka,
1: za Friesenštata,
0: za Tihomira
1: Darka. I brata Milizu.